als innamored da lunga e la figlia dallo ster. Als innamored da lunga e la figlia dallo ster. Ustera, jungfru ustera, dat io feina mescia va, dat io feina mescia va. Ustera, jungfru ustera, dat io feina mescia va. Ustera, jungfru ustera, dat io feina mescia va. Dat'io feina mescia va, e cianciai du splets cum mai, e cianciai du splets cum mai. Al prüm c'ha la ciancet, e al seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la ciancet, e al seguant c'ha la falet.